персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлими. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка залишає чарт із головною думкою: важить не золото, а чоловік, який справді готовий залишитися поруч.
2: Один повертається з новими обіцянками, інший приходить вчасно, бере відповідальність без довгих презентацій.
1: Кола, каблучка.

«Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про медуз.
2: Факт перший.
1: Медузи – найстаріші тварини на планеті. Їх історія налічує не менш 650 мільйонів років. Але навіть сьогодні фіксується поява нових, раніше незнайомих людству медуз.
2: Факт другий.
1: Найбільша медуза, зафіксована в офіційних документах, була виловлена біля Атлантичного узбережжя США у 1865 році. Це була медуза з діаметром купола 2,3 метри і щупальцями завдовжки 36,5 метрів.
2: Факт третій.
1: У медузи 24 ока, розташованих по всьому тілу, а саме тіло медузи складається на 95% з води.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне – у їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною і з красивою версією, яку серце колись домалювало.
2: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
1: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Красата».

Це вранці не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас від...

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
2: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати.

Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

все з фільму. Щастя вигадати складно, безоглядно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні починаємо з важких фактів про наслідки російських атак по українській інфраструктурі та цивільних людях. Міжнародні правозахисники фіксують різке зростання кількості загиблих і поранених серед мирних українців. У новій доповіді йдеться про понад 1200 загиблих і майже 7000 поранених за звітний період. І це на 40% більше, ніж у попередньому такому відрізку. Окремо наголошується, удари по енергетиці взимку били не лише по об'єктах, а й по базових послугах для людей.
0: Ще одна болюча тема – українські військовополонені. Правозахисна місія підтверджує, що найменше 129 страт українських полонених та інших людей, які вже не брали участі в боях від початку повномасштабної війни. Це злочини, які Україна послідовно виносить у міжнародний правовий порядок денний.
1: На фронті за добу відбулося 184 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Слов'янському та Гуляйпільському напрямках, водночас на 3 ділянках ворог активності не проявляв. Російські війська застосовували ракети, авіацію, керовані бомби, тисячі дронів камікадзе і артилерію, але сили оборони тримають лінію.
0: Україна тим часом коригує далекобійні удари, щоб ускладнити Росії продовження війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що наслідки агресії мають повертатися на територію держави-агресора. Також Україна обговорює з Францією можливість ліцензійного виробництва ракет «Скальп», і переговори вже мають певний прогрес.
1: Ідемо далі. Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією. Про це Реджеп Таїп Ердоган говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. А американський держсекретар Марко Рубіо разом із німецьким міністром Йоганном Вадефулем обговорили Близький Схід, Іран і російську війну проти України.
0: У Монако розслідують вибух біля житлового будинку. За попередніми даними, постраждали 3 членів однієї родини. Серед них 13-річний підліток. 2 дорослих перебувають у критичному стані, дитина – у стабільному. Поліція шукає чоловіка, який, імовірно, залишив рюкзак із вибухівкою біля входу.
1: На Волині блискавка влучила поблизу водойми у селі Озеро. 7 людей втратили свідомість, серед них 4 дітей. Медики надали допомогу постраждалим, а рятувальники знову нагадують – під час грози краще не залишатися біля води і відкритих просторів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
5: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: тебе.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовом, дієтична добавка.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ще. Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Duplex Band дівчинка танцює не заради оцінок та не для уваги. Вона просто забирає весь вечір собі.
0: Музика гучна, зайві думки мовчать, а чужі погляди працюють звичайними декораціями навколо її впевненості.
1: Чоловіки поруч ще пам'ятають імена, але вже не дуже впевнено і без підказки.
0: І з другої позиції вже ваші улюбленці. Duplex Band. Дівчинка танцює.
1: Вмикаємо.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

0: Дякую.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні 30 червня, вівторок із кількома помітними датами. У світі відзначають Міжнародний день парламентаризму, Всесвітній день соціальних мереж і Міжнародний день астероїда. Православні віряни вшановують собор 12 апостолів і пам'ять усіх святих. День починається непросто, але в ньому є місце і для стійкості, і для важливих нагадувань про єдність.
1: Починаємо з безпеки. За офіційними даними, російські війська за добу завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Загинули 3 людей, ще 18 дістали поранення у Запоріжжі та районі. Рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місцях, допомагаючи людям після чергової важкої ночі.
2: Під атаками була й Дніпропетровщина. Там ворог понад 10 разів бив безпілотниками по 4 районах, поранені 3 людей, пошкоджена цивільна інфраструктура. Для громад це знову день швидких рішень, ремонту, евакуаційної допомоги і підтримки сусідів. Саме така щоденна витримка зараз тримає тил не менше, ніж великі заяви.
1: Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів. Також знищено 71 артсистему, 6 бронемашин, майже 2000 дронів і понад 490 одиниць автотехніки та спецтехніки. Окремо повідомляється про втрати ворожої роботизованої техніки. Це кропітка робота фронту, яка щодня послаблює наступальні можливості російської армії.
2: Неспокійною була ніч і на території Росії. Моніторингові дані повідомляють про атаки дронів у Московській області, зокрема в Дубні та Єгор'ївську, де бачили задимлення. Під ударом також був Новоросійськ, ймовірно район морського порту. А в Криму фіксували пожежу біля тягової підстанції, станції Поштова. Сигнал очевидний – війна дедалі частіше повертається до тих, хто її розпочав.
1: Є й складна дипломатична тема. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передасть Україні Міг-29 після нереалізованої домовленості щодо співпраці у сфері дронів. Він пояснив це тим, що Польща хотіла отримати український досвід і технології безпілотників. Також міністр пов'язав підтримку українського шляху до Європейського Союзу з питаннями історичної пам'яті.
2: У Києві на такі сигнали дивляться як на непросту, але робочу розмову між партнерами. Україна водночас продовжує зміцнювати оборону, розвивати технології безпілотників і тримати курс на Європу. Такі дискусії можуть бути різкими, але стратегічна мета залишається зрозумілою. Більше безпеки, більше співпраці і більше сили для захисту країни.
1: Наостанок про те, що об'єднує людей. День соціальних мереж нагадує, навіть коротке повідомлення може підтримати, зібрати допомогу або повернути комусь відчуття близькості. А День астероїда – ще й про науку, увагу до майбутнього та відповідальність людства.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: дивися.
1: Зараз реклама.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна спецова дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з нічної атаки. Ворог запустив по Україні 154 безпілотники різних типів, а сили оборони знешкодили 138 цілей у кількох регіонах. Водночас зафіксовано 13 ударів дронами на 10 локаціях. І ці цифри знову нагадують, наскільки напруженою лишається кожна ніч. У 2 місцях упали уламки збитих апаратів, а в повітрі ще залишалися окремі ворожі дрони. Українська протиповітряна оборона працювала всю ніч, і саме ця робота дала багатьом громадам шанс дочекатися ранку.
0: На Сумщині за добу сталося майже 100 обстрілів по 29 населених пунктах у 18 громадах. Постраждали 10 людей, пошкоджені будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. А окремо повідомляють про атаку дрона на міжміський автобус «Лебедин» Харків, де одна жінка загинула, 6 людей поранені.
1: Тривожні дані надходять із півдня та сходу. На Херсонщині поранені 11 людей, серед них 3 дітей. У Харківській області протягом доби загинули 4 людей. Ще 24 постраждали, зокрема 2 дітей. А в Дніпрі після ракетного удару кількість жертв зросла до 7.
0: На Запоріжжі російські війська завдали 975 ударів по 56 населених пунктах. 3 людей загинули, 18 дістали поранення. На Чернігівщині 2 цивільних постраждали через атаки безпілотників, а на Донеччині поранені 4 людей після ударів по Дружківці, Самійлівці та Курициному. Попри це, рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи, відновлюючи порядок там, де це можливо.
1: Україна паралельно посилює зовнішню підтримку. У Сеулі почалися переговори міністрів закордонних справ України та Південної Кореї. Київ пропонує партнерство у сфері безпеки і готовий ділитися досвідом протидії дронам, ракетам і змішаним загрозам, що особливо важливо на тлі співпраці Москви з Пхеньяном.
0: У Європі знову обговорюють становище українців, які були змушені виїхати через війну. Правозахисники говорять про скорочення соціальних виплат і житлових програм у частині країн, а також про зростання різкої антиімігрантської риторики. Водночас настрої самих українців змінилися. Приблизно половина думає про повернення, інша половина поки бачить майбутнє за кордоном.
1: У світі стежать за наслідками землетрусів у Венесуелі. Кількість загиблих перевищила 1700 людей, понад 5 тисяч травмовані. Астронавти НАСА сьогодні мають вийти у відкритий космос, щоб відремонтувати маніпулятор на Міжнародній космічній станції. Навіть у складні дні людство ремонтує, рятує і рухається вперед, а Україна продовжує тримати свій ритм.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Просто твоя.
1: Зараз реклама.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ін.UA». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: А вдома
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Соціальна реклама.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
2: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З восьмої позиції Ірина Федишин. Долі!

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з безпеки. Служба безпеки затримала в Одесі місцевого мешканця, якого підозрюють у передачі ворогу локацій сил оборони. За даними слідства, чоловік відстежував місця базування українських підрозділів в Одесі та області. До уваги російських спецслужб він потрапив через власні публікації на підтримку агресії. Робота контррозвідки триває, і це ще одне нагадування. Інформаційна обережність сьогодні рятує життя.
2: Запоріжжя оговтується після російського удару по місту. Кількість постраждалих зросла до 4. Травмовані жінка 48 років і 3 чоловіків. Усім надають медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. У Сумах ситуація важча. Після 4 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі відомо вже про 11 поранених.
3: Є й новини з далекого фронту. Українські далекобійні санкції знову досягли центру космічного зв'язку «Дубна» в московському регіоні. Це об'єкт, який росіяни використовували для розвідки та координації своїх окупаційних сил. Від українського кордону до нього – понад 500 кілометрів.
2: Енергосистема сьогодні працює під серйозним навантаженням. Через атаки, спеку та наслідки негоди у всіх регіонах з 17 до 22 години діють погодинні відключення. Окремо у Сумській області запроваджені аварійні графіки. Енергетики просять переносити користування потужними приладами на денні години.
3: Після гроз і шквалів без світла залишалися майже 600 населених пунктів у 8 областях. Ремонтні бригади вже відновлюють лінії. Уряд розраховує на додаткові генеруючі потужності. Зокрема, йдеться про швидше повернення у роботу блоків теплової генерації та оптимізацію ремонтів на енергоблоках АЕС.
2: Українці залишаються дуже уважними до політики. Нове опитування показує, більшість говорить і про місцеві справи, і про загальноукраїнські теми, і про політику Європи. Тим часом у відносинах із Польщею дипломати сподіваються на деескалацію, а український агросектор бачать як сильну конкурентну перевагу на зовнішніх ринках.
3: І на завершення про вплив українського досвіду на світ. Велика Британія готує одну з найбільших оборонних реформ за десятиліття, орієнтуючись на українські підходи, швидкі інновації, дешевші системи і точне ураження дорогих цілей. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити мої.

чарую своїй найгарнішу троянду ніжну. Обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
4: А ти чекай.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса всередині не метелики, а зграя, що гавкає, рве ланцюги і перетворює кохання на постійну тривогу.
2: Тому замість ще однієї красивої промови герой пропонує

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 30 червня. У Львові місцями грози. Вдень до 35 градусів. Уночі близько 21. В Одесі переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 24. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 29 градусів. Уночі близько 16. У Києві дуже сонячно. Вдень до 34 градусів. Уночі близько 21. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.
4: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

улюблене дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх ховав.

0: новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні отримала важливий фінансовий сигнал від Європи. До спецфонду держбюджету надійшли ще 3,8 мільярда євро. Кошти спрямують на українські дрони, оборонне виробництво та термінові поставки для фронту.
0: Це саме той випадок, коли міжнародна підтримка швидко перетворюється на практичну силу. Перший оборонний транш у межах нової програми має посилити те, що зараз найбільше потрібно війську. Паралельно Нова Зеландія оголосила про новий гуманітарний пакет для України – 5 мільйонів доларів.
1: Ця допомога піде на підтримку людей, які щодня живуть поруч із наслідками російських атак. І це важливий знак. Навіть країни за тисячі кілометрів бачать, що українська стійкість потребує не лише зброї, а й турботи про цивільних. Ідемо далі.
0: Є й резонансне затримання у Києві. Правоохоронці взяли колишнього кримського посадовця, який після захоплення півострова перейшов на бік окупаційної влади. Його пов'язують із контролем над енергетичною інфраструктурою Криму та роботою в інтересах Кремля.
1: Під час обшуків, за даними слідства, знайшли російські документи і банківські картки. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Історія показова. Навіть через роки відповідальність може наздогнати тих, хто допомагав ворогу будувати окупаційну систему.
0: На жаль, день не минув без нових ударів по цивільних. У Запоріжжі після атаки безпілотника кількість постраждалих зросла до 6 людей. Серед них є дитина. А в Руській Лозовій на Харківщині дрон поцілив у цивільну автівку. Важко поранено місцевого жителя.
1: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
0: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
1: І на завершення – про пам'ять та культуру. Україна і Швеція домовилися співпрацювати для збереження спадщини Великого Лугу, історичного серця Запоріжжя. Після відходу води там відкрилися унікальні пам'ятки різних епох, і тепер їх важливо зберегти для майбутніх поколінь. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Хто?
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.
3: Соціальна реклама.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи. Завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
2: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

Голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сили оборони повідомили про ураження 2 важливих мостів на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про район Азовського у Запорізькій області та район Ічки в Криму. Такі удари мають зменшити можливості російської логістики і воєнної економіки. Також уточнюються наслідки атаки по нафтопереробному заводу «Слов'янський», ураженому в ніч проти 28 червня. Військові кажуть, робота по важливих об'єктах противника триває.
1: На жаль, є новини й про нові удари по цивільних. У Сумах кількість постраждалих після масованої атаки авіабомбами зросла до 12. 5 людей у лікарнях. У Богодухові після удару безпілотником постраждали 7 людей, пошкоджені житловий будинок, магазин, автозаправка та автомобілі.
2: Тим часом Україна готує нове посилення для війська. Президент Володимир Зеленський заявив, що програму прямого фінансування бойових підрозділів масштабуватимуть. Уже з липня має зрости сума на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Це дає бригадам більше швидкості в закупівлі дронів та необхідних засобів.
1: Є й дипломатичний напрям. Павло Паліса зустрівся з новим військовим аташе Сполучених Штатів в Україні Аленом Пепером. Обговорювали безпекову ситуацію, актуальні потреби сил оборони та координацію подальшої співпраці. Окремо йдеться про домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони.
2: В енергетиці ситуація може ускладнитися. Обленерго попереджають про можливе посилення обмежень електропостачання ввечері 30 червня та 1 липня. Європейський напрям теж важливий. У Брюсселі наголосили, що повернення до імпорту російського газу неможливе, адже курс на енергетичну незалежність уже закріплений.
1: За кордоном стежать і за ситуацією в Монако. Після вибуху біля житлового будинку в Монте-Карло постраждали 3 людей з родини українського походження. Дипломати уточнюють їхні дані та можливе громадянство України. А у Великій Британії планують нові правила. Частину біженців можуть зобов'язати поступово повертати державну підтримку після працевлаштування.
2: І завершуємо добрішою нотою. З 2027 року українська молодь зможе безкоштовно подорожувати країнами Європейського Союзу в межах Європейської освітньої програми. А 2 липня в центрі Києва українські та американські військові музиканти зіграють спільний концерт.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.

На площі ринок, добрий ранок, примружив очі, наче кіт. Туристів на високий замок запрошує старенький гід. Звучать

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи. Завтра сонячно, вдень до 31 градуса. Уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно. Вдень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно. Вдень до 33 градусів. Уночі близько 22. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Баха залишає чарт із піснею про закоханість, яка бачить не образ загалом, а людину в деталях.
2: Сьогодні трек іде з десятки, але такі образи з пам'яті швидко не виселяються.
1: Дякуємо усім шлягер-парадом. Ваха, Лілей. Вона

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Міністерство оборони запускає перший етап програми базового забезпечення підрозділів дронами. Йдеться про мінімально гарантований щомісячний ресурс, щоб бригади могли планувати бойову роботу на кілька місяців уперед. Це також має дати виробникам зрозумілий попит і можливість нарощувати виробництво.
1: І ще одна важлива тема – безпеки. Головком Олександр Сирський заявив, російський генштаб прораховує різні варіанти наступальних дій, зокрема на півночі. Найреалістичнішим сценарієм Україна вважає можливий удар із Брянської області в напрямку Чернігівщини. Військові враховують такий ризик і готуються.
2: Тим часом росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Є поранені, пошкоджені приватні будинки та заклад освіти, після удару виникла пожежа. Постраждалим надають допомогу, а рятувальники і місцева влада працюють на місці.
1: Є й новини про енергетику. Завтра в усіх областях з 5 до 10 вечора діятимуть графіки відключень світла. Українців просять ощадливо користуватися електрикою саме у вечірні години, коли навантаження на систему найвище.
2: Європейський Союз заявляє, повернення до імпорту російського газу не буде. Там наголошують, що курс на відмову від російських енергоносіїв уже закріплений політично і законодавчо. Повна відмова від такого газу планується не пізніше листопада 2027 року.
1: У Швеції також говорять про довгу безпекову перспективу. Військова розвідка країни вважає, що Росія залишатиметься загрозою навіть після зміни нинішнього керівництва. Причина не лише політика Кремля, а й ширша підтримка імперських поглядів усередині російського суспільства.
2: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
1: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
2: Американський Верховний суд скасував указ Дональда Трампа, який обмежував автоматичне громадянство за правом народження. Суд визнав таке рішення незаконним. Це важливий сигнал. Навіть найгучніші політичні рішення мають проходити перевірку законом.
1: І на завершення – про гроші для українців. Нацкешбек не згорить одразу. Виплати за квітень почнуть надходити на картки вже з 3 липня. Використати накопичені кошти, а також гроші зимової єПідтримки, можна буде до 31 липня включно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сказова, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе!

Залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі. Живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома. Одне бажання на меті. Почути тишу вдома.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 30 червня та середу, 1 липня. У Львові ввечері грози, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 35 градусів, уночі близько 19. В Одесі ввечері можливі зливи, завтра сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 24. У Харкові ввечері ясно, завтра дуже сонячно, вдень до 31 градуса, уночі близько 20. У Києві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 33 градусів, уночі близько 22. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу Рай немає адреси. Це людина, поруч із якою навіть коротка зустріч важить більше за місяці чекання.
2: Героїня розуміє, що відстань може перемогти плани, тому просить у часу ще трохи близькості.
1: Гросу. Мій

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Біта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
2: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Міністерство оборони запускає перший етап програми базового забезпечення підрозділів дронами. Йдеться про мінімально гарантований щомісячний ресурс, щоб бригади могли планувати бойову роботу на кілька місяців уперед. Це також має дати виробникам зрозумілий попит і можливість нарощувати виробництво.
1: І ще одна важлива тема – безпеки. Головком Олександр Сирський заявив, російський генштаб прораховує різні варіанти наступальних дій, зокрема на півночі. Найреалістичнішим сценарієм Україна вважає можливий удар із Брянської області в напрямку Чернігівщини. Військові враховують такий ризик і готуються.
2: Тим часом росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Є поранені, пошкоджені приватні будинки та заклад освіти. Після удару виникла пожежа. Постраждалим надають допомогу, а рятувальники і місцева влада працюють на місці.
1: Є й новини про енергетику. Завтра в усіх областях з 5 до 10 вечора діятимуть графіки відключень світла. Українців просять ощадливо користуватися електрикою саме у вечірні години, коли навантаження на систему найвище.
2: Європейський Союз заявляє, повернення до імпорту російського газу не буде. Там наголошують, що курс на відмову від російських енергоносіїв уже закріплений політично і законодавчо. Повна відмова від такого газу планується не пізніше листопада 2027 року.
1: У Швеції також говорять про довгу безпекову перспективу. Військова розвідка країни вважає, що Росія залишатиметься загрозою навіть після зміни нинішнього керівництва. Причина – не лише політика Кремля, а й ширша підтримка імперських поглядів усередині російського суспільства.
2: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
1: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
2: Американський Верховний суд скасував указ Дональда Трампа, який обмежував автоматичне громадянство за правом народження. Суд визнав таке рішення незаконним. Це важливий сигнал. Навіть найгучніші політичні рішення мають проходити перевірку законом.
1: І на завершення – про гроші для українців. Нацкешбек не згорить одразу. Виплати за квітень почнуть надходити на картки вже з 3 липня. Використати накопичені кошти, а також гроші зимової єПідтримки, можна буде до 31 липня включно.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про тюленів.
1: Факт перший.
0: Тюлені – це тварини, які не мають яскраво вираженого статевого диморфізму. Більшість савців не відрізняються зовнішнім виглядом.
1: Факт другий.
0: Тюлені є відмінними плавцями. Їхня швидкість може досягати 25 кілометрів на годину, а максимальна глибина занурення – 600 метрів.
1: Факт третій.
0: Тюлені відчувають свою здобич на відстані 500 метрів і можуть легко подолати велику відстань до сотні кілометрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася в 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: нас.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Міністерство оборони запускає перший етап програми базового забезпечення підрозділів дронами. Йдеться про мінімально гарантований щомісячний ресурс, щоб бригади могли планувати бойову роботу на кілька місяців уперед. Це також має дати виробникам зрозумілий попит і можливість нарощувати виробництво.
1: І ще одна важлива тема безпеки. Головком Олександр Сирський заявив, російський генштаб прораховує різні варіанти наступальних дій, зокрема на півночі. Найреалістичнішим сценарієм Україна вважає можливий удар із Брянської області в напрямку Чернігівщини. Військові враховують такий ризик і готуються.
2: Тим часом росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Є поранені, пошкоджені приватні будинки та заклад освіти, після удару виникла пожежа. Постраждалим надають допомогу, а рятувальники і місцева влада працюють на місці.
1: Є й новини про енергетику. Завтра в усіх областях з 5 до 10 вечора діятимуть графіки відключень світла. Українців просять ощадливо користуватися електрикою саме у вечірні години, коли навантаження на систему найвище.
2: Європейський Союз заявляє, повернення до імпорту російського газу не буде. Там наголошують, що курс на відмову від російських енергоносіїв уже закріплений політично і законодавчо. Повна відмова від такого газу планується не пізніше листопада 2027 року.
1: У Швеції також говорять про довгу безпекову перспективу. Військова розвідка країни вважає, що Росія залишатиметься загрозою навіть після зміни нинішнього керівництва. Причина не лише політика Кремля, а й ширша підтримка імперських поглядів усередині російського суспільства.
2: Тим часом сили оборони продовжують бити по логістиці окупантів. Уражено автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у Криму, які ворог використовував для перекидання техніки, боєприпасів і підрозділів. Такі удари не завжди виглядають гучно, але вони дуже відчутні для ворожих маршрутів.
1: На міжнародному напрямку Україна запропонувала Південній Кореї співпрацю у сфері безпеки. У Києві наголошують, наш досвід стримування агресії може бути корисним для країн, які живуть поруч із постійною загрозою. Це вже не лише прохання про допомогу, а й готовність ділитися власною стійкістю.
2: Американський Верховний суд скасував указ Дональда Трампа, який обмежував автоматичне громадянство за правом народження. Суд визнав таке рішення незаконним. Це важливий сигнал. Навіть найгучніші політичні рішення мають проходити перевірку законом.
1: І на завершення – про гроші для українців. Нацкешбек не згорить одразу. Виплати за квітень почнуть надходити на картки вже з 3 липня. Використати накопичені кошти, а також гроші зимової єПідтримки, можна буде до 31 липня включно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на щоці.

липневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим. І немає нічого важчого, ніж бути результативним. Ален Маккензі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вона чекала взаємності, а він чесно визнав. Поруч зігрітися може, але покохати – ні.
2: Доросла й чесна історія. Краще відпустити, ніж роками чекати чужого почуття.
1: Яскравий мак ще не означає взаємний любовний контракт.
2: Зате це може бути початком чесної історії. Без ілюзій, образ і зайвих обіцянок.
1: Цікаво? Робіть гучніше!
2: Новий вхід у чарт! Колібрі та Злата Кобра.

психоаналізу Зігмунда Фрейда і декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, його повне ім'я – Зігмунд Шломо Фрейд. Батьки Фрейда познайомилися в Одесі. Майбутня мати Зігмунда, Амалія Натансон, була з Одеси і прожила в ній свої перші 16 років. Зігмунд Фрейд не хотів йти в медицину. Насправді, він з дитинства мріяв стати генералом або міністром. Але в ті далекі часи для євреїв було лише дві професії – медицина і юриспруденція. У підсумку, він вступив до Віденського університету. В якості пацієнтів на прийомах у Зігмунда Фрейда свого часу побувало багато відомих людей. До їх числа можна віднести поетесу Хільду Дулітл, законодавицю моди Коко Шанель. Але найтитулованішою була принцеса грецька і данська Марія Бонапарт. Цікаво додати, що Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не відвідував ресторани, в яких грав оркестр. А ще Зігмунд Фрейд все життя боявся поєднання чисел 6 і 2. Після своєї смерті Зігмунд Шломо Фрейд залишив 6 дітей, 17 онуків, 40 фундаментальних праць і 4 тисячі листів. За його заповітом, частину цих листів повинно опублікувати тільки у 2102 році. Всі вони зберігаються під грифом «Цілком таємно» у бібліотеці Конгресу США. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про баобаб.
2: Факт перший.
1: Найчастіше баобаби невисокі – від 12 до 18 метрів. Але діаметр дерева не відповідає його висоті і дуже часто становить від 8 до 10 метрів.
2: Факт другий.
1: Одна з дивних особливостей баобаба полягає в тому, що коло його стовбура не збільшується щорічно, як в інших деревах, а в деякі роки навіть зменшується.
2: Факт третій.
1: Великі плоди баобаба нагадують величезні огірки довжиною 35-45 сантиметрів. Їх освіжаюча м'якоть червона і на смак кислувата, але приємна.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: я.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
2: Історична довідка.
1: Так от, компанія «Альфа Ромео» випустила одну з найуспішніших гоночних автомобілів в історії «Формули-1» – модель 158 або «Альфетта». Її розробили до Другої світової війни у 1938 році. За 13 своїх гонок автомобіль 10 разів ставав першим. До речі, 50-ті та 60-ті роки вважають золотими для цього італійського бренду. На автомобілях «Альфа Ромео» пілоти встановили більше 60 світових рекордів. Окрім цього, виграли 26 чемпіонатів світу і 25 чемпіонатів Європи з автоперегонів. А у місті Неаполь на честь засновника компанії «Альфа Ромео» Ніколе Ромео назвали цілу вулицю.
2: Автопортрет.
1: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, головний антигерой у серіалі «Коломбо» в серії «Вбивство в Малібу» їздить на «Альфа Ромео Спайдер». А ще варто відмітити, що у першому виданні роману Дена Брауна «Ангели і демони» всі члени швейцарської гвардії управляли автомобілями саме «Альфа Ромео». До речі, у книзі ця марка називалася «Альфа Ромеос». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто